0: ma bola fun Jesu lojojumo
1: Jesu aye mi bola fun
0: aye mi bola fun Jesu o de ma bola fun Jesu titi lai lai.

0: lagi lui baba ni oke kajo ke ni le oluya denbi 96.7 sani osani fi kwesi titi wa o esi te nbo wa
1: kali mandei apolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta ti npase bi oba

loko balogun le bana mo fin kin o baba mi tajude najibola mo ki loko to nbadan le badan oba edi oye wole o ma foko la jabibon si mo ki loko ya lode le badan mo matereza oye kan mi mo ki loko are cci Barista Suleiman aje niyi o ma je wole aje ogugu oni so bogi loko gugu are mo gajire badan mo kiyin loko legbe legbe logba logba le badan o ma joro si mo kiyin pe ka sin aku

0: kajo ke ni le oluya denbi 96.7 sani osani frequency ti twa o ese den bo wa
1: kali modeyi apolori omo salami lagelu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

0: Okajagwe.
1: Eto yi mama kajagwe.
0: Eto yi mama kajagwe.
1: Eto yi mama kajagwe.
0: Olupo ogudugba. Eto yi mama kajagwe.
1: Eto yi mama
0: fakoyo. Eto yi mama fakoyo. Eto yi mama fakoyo.
1: Eto yi mama fakoyo.
0: Olupo ogudugba.
1: Eto yi mama.
0: Eje kajo se, eje kajo se. Eje kajo se o samari tewe tagba. Eje kajo se, eje kajo se, eje kajo.